zhūtō, dājō shik chē mū, ngē nè tīni lì qīn līng rāng yīmā xī. Gārchā kāshē lē mā gōr wā rā, lì qīn līng mī tsū kī chū tū mē nāng wā rā kūr bā, mīk kī tsū tīp kā lā yū. Mē ū rīng wū shik mū nē, mī tsū kī chū tū lēp cī pia chī rī nām chū tīn rā yīn sī nyā. Sām xīn nāng gōng yū kī sēm chē chūng sī yē chūng tū sōng. Nian shik lūp chī chē shī gō gu gu ngāng lia kā kāng shik lē shīn ngā chū gyō mī tē chī sū zō pūr tē tē lā nī kī ngō tōng gyō rwa tāng gō gyō gyō ngāng tā xīn yō bā lō wī tōng kī tōng. Lō wī tōng yam tēng kē bā tē chū pū tē ngō shīn bā nē sōng kō tē chū pū tīn chī tē nē mē bē tī rīn nām shā gyō tēn tā mēn chā wā kāng yī nā nyam. Kō chām tū lī mā tā chū pū tē hōp tī yā lā nē gyō tsē tsē ngāng gyō lā nē sōng wā tā. Pio kia tuwa ni ge gen lao shi lang, gen la ge su shu si yang yang xie. Lo wei tong ki tuen ma kuwa ra go chuk chu ngang mi xin sir. Chuku ti ga zhu ngang kia kia tuwa ni gen la xie pu. Zhe xi ki la nang ki chi chung char xin kia kia tuwa ni ngu chup ki gen la ge su shu si kin tu ji xie. Lo wei tong ki to chi chi he, ge chuk ti ngang tong yong xie chu. Ngā chūp kī kī lākpa pārpū nē lūng tsūp tsūp ngā, āmā lā sīr. Lōi tōng kī kō lūng lāngpa xīn kāng nā wā kāyāng tāng mē. Kāng lā xī nā pū chī chūku tēn chū xī gā nī, yī gā wē gāp sū pā pē pū kēmū gā bā tāng. Lūng lāng nā kā chū tī chō xīn, gā chū tāng kōng chū tī pēn chū nyur tū jī wā lē. Kōng chū rāng kī nām chū bī gōng tē nē chē mī tū bē shē. Zhe xi ki lak ta tang kya kye zhe mian tuwa ni qi me tori xin tu yun ring xie ji lo yu tong ki ta su se bu kuwa di. Ge chu di ni ngu chup ki ame chu lembar gyu kub chukwa xik shi. Di ni za chi la tong gun pe ngu bu xik imba shi. Lo yu tong ki gong yu yin ki tang kar gu bu ni sa ting ki nul lu dar mang we ge chu xik la rin tang kang yu tam xie zhi du mu. Kun yi ki kya kye te zan me xin ba tang. Rang ki kyang kyu kye me xin kin pian zun kota chö ka nyam nye gacha chi me. Lo yu tong ki lu gur tsam ki kö la ne ju di rang ki ngo tong toa ge me. Ngu chup ki kong kam chi shir. Kö ngu chup tsur ju di rang ki jeba ti ngu chup ki jeba tuk. Ngu chup ki che tu go tse tse re tang zha. Pyo ge ki toa ne tok chi chi gi gen la sir. Zhe xi ki ren gu ngang gya ge la gyur ne gen la la to chi chi si kin tu ji xie. Lo yu tong ki ko chi kemu gyo xin tu tok chi chi ngu chu gyur mi ji xie. Ngu chu ki ge qin pu tok chi chi xi pu. Lo yu tong ki kyang tok chi chi xi gyar gyu qie. Gap di lu pur tu zhe xi da ngu chu ni di ne pyo ge mi lep kang yi nam. Kui kuni la gya ge lep cho pa tang. Kunyi ki rang le pyo ge lem ne tue tue kangzam songji, pyo ge xin ne pen zun war damne chi tub la lup chi kyang che de war kyungi yin be, dan jam ga su tang chi kunyi chu ma yin nam nyam. Samlo tetar kor ji, ka ne nga zu pen zun lup chung che tu xie xie. Zhe xi ki ge chu tua ki bu chung chung nam tua xin xin, chi chung ki xin yin nam che che chi xin yu. Kui mu tue di, Kyunyi ki nga la pyo gaya tang, pyo yi lewa tang, nga kyunyi la gya gaya tang, gya yi lep cho ji xie. Zhe xin nari, kyo rang lep ji, nga kyo rang ki gya xio tup cho. Lo yu tong ki kemu gyo xin tu, lup ji kyo ki gya gaya ngay na deru xie ra xin tu, tanda nga ji xin rep tu ji xie. Zhe xin nari, tenga la se gyo lup cha ra, lup chung chi kip, gya pyo gya yi nga jang yu, gen la ki nyan dar gya gaya gya tu chuk bie lo chik song chi lop chua tang tam nian chi tup tsam chung la gya yi tab di kaya chi tup ki yu. Dil lep chi gya gaya gya gaya me zang cang ma chi su. San gaya sun bu maung chu shi kyo ran dir tang na wa tang nyan dar kyo ran tang nyam tu gya gaya xia dip kuwa tsam ki lam sin chen su ki tu. Lo yu tong ki zho na chin bu maung chu shi gaya chin le kyo la gya yi lepe tok chi chi xiu kyo. Ngo chup ki hop di yal lang be lo yu tong ki kyo lak chung nyi ne ju di korwa kor. Kor xin chung si gu yu korwe ngo chup la
참 좋고 봤대. 지수 지수. 타고와 마캬탄 시슈바 당자. 장기 제발 라고창. 뇌죽기 카팅 카팅 니니 시슈바 당자. 라베 주문이 땜베. 로이동기 삼바르 그 셴이 년도 유지 셴바리 냠니 주문직 때네. 셴직지 셴. 뇌죽기 라량 주문 숨 때네. 숨숨 셴주. 로이동기 라베 침수 쇠디 니니 셴. 뇌죽기 주문 앞으로 정신투 나나 시시 로이동기 양 발매 뇌죽기 랑국 깊집기 편준 휴신투 나나나 시주 롭초 포문이 볼을 락단 지신 대갈리비 저시기 고지행아 포무 포무 포무 시주 로이동기 양 포무 포무 포문이 시슬 뇌죽기 랑라 주무주디 푸푸 시주비 로이동기 뇌죽라 좀 주디 푸 주고 푸 주고 푸직 제시 티네 군이 냠투 포모 주고 포모 주고 푸 직니 숨싱아 시페 로위동기 제시를 좀 주바당 티네 뇌주를 좀 주디 아발라 아발라 시 띵시라 뇌주기 라바 유유 제신도 개겐라 老师 시추 제시니 장라 캡산 강식 잡아 지신도 가증아 개모 침북그 간단 개베 거주티 룽부 최도 대장체 얌쳔바실라 거주 징부티 체제 강학잠 유베 리버트로 강이나 녀워트잔니 시버트급 제시기 삼년아 거주 네모니 제치 참튜 주부케 카다루에 배규 참무식 부기에 네징네 주버다 네모 시엔티니 팀베 갈르 차 중시 지베 강마트 로이동기 거주티 국부 동바 수여체 균도 주주인 바 심은 양인외부 강식도 교주인 바 섬유내대 제시기 누르와라 종유수 공부 배구 잠싱 공부 니바디 비급 권이 항상 링부 딜링부 차가 말이다 남균 육말 링부 딘자 소화인 바리 이나 육만이 딜의 정우 유배 공부 가시기 망어휴 제시니 문에 직부지엔 랑지 그 리부 종달 체면 락바니 힌두 대부 두냐 그니 서춥지 제시기 공부 창만 가니 네모니 기부카네 푸대베 강마르 총총가 토르싱 제부따르 가르송 메바큐르 뮤죽기 락바짱네 그린 초아도 송메 제시기 깨자 치가 시에베 코베 락바 파르듀 제시기 부케 네모시기 잠두 공부차지 갭가라 배규 참으시 규니 네모니라 두바 갭지 뮤죽기 깨라다 뮤죽기 라니부 규링 송싱